0: He nui ngā kupu ki te motu, he tino mihi tēnei, ki te iwi Māori. Nā koutou tēnei tangata i Poipoi, i Manaaki. Nā koutou i homai te aroha, ki tēnei tā koutou ngā mōkai. Nō reira, he nui ngā mihi ki a koutou katoa, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou. Tēnā rā koutou katoa.
1: Ko Chris Loma tēnei, me mi atu au ki a koutou. I whānau mai au i Ingarangi. Hia kē nā tau ki muri. I haru mai taku whānau ki Aotearoa i te tau 61. Tata ana ki Rānana, engari nā runga i ngā wawatā o taku pāpā kia piki ake ia i rotu i ana mahi. I whakatauhia kia tai mai mātou ki kōnei rapu mahi ai. Marunga kaipuke. Ai, no reire, tai ana te ki, ko ore ana taku waka. Ko Ngāti Ingarangi taku iwi. Ai. Te rā pē ko Winston Churchill te tangata. Nā te mea ko ia te tino tangata i tau o wā nē. Miharo katoa ki au te toa, te kaha o ku mātua. Nā te mea i wehe rāua, i o rāua whānau, a rāua mahi, o rāua whenua, Ko mātau anake e hunuku mai ki kōnei, i te tāinga mai ki kōnei, kare he taputapu, kare he whare, kare he aha. Inari, he kaha, he tino kaha no rāua ki te whakatū whare, ki te whakatau, te whānau ki kōnei. I hunuku atu mātau ki whanganui a Taranuhu ai. I reira, tutaki ai au i te whānau Māori e kiritata rātou ki a mātou. Ko te whānau teira tērā, ko te pāpā te hekereteri o te pirimia. Ai, engari ko te māma ko iwi a Taylor no te tai rāwhiti, Ngāti Porou. Ko ārāua tamariki, ko rangi moana, ko apirana. Rātou ko Rewea Brown. Nani he whānau rongonui tērā. Ai. Mahara au tetahi wāhara mai a rangi moana ki taku kāinga rapu raurekau. Hei kai. Nāna i tohu mai ngā kai Māori roto i te māra ki au he taru taru noiho. Nani he kai reka.

0: ما هي تركيا؟ كاتشا كاتشا يفكر أنا ما تركي تريو تكوا أو تاتكو إفيم.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere iwa te kaumā fitu irarima. Mai ano i maunga taniwha i ngā iarere iwa te kaumā iwa irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Ngāti i ngārihi. He tangata i ngārihi tūturu a Chris i whakawhenua i ona paikiaka ki Aotearoa nei. I tōna hunukitanga mai ki konei. Ka kōrero a Chris mo te wā tuatahi i toro atu ia ki te ao Māori. Ā, he aha hoki te take me ako i ngā tangata katoa te reo Māori. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ka peka atu ki rākau munga. Nā mātou te hōtaka reo Māori. Te hōtaka tikanga Māori me ki i whakatū i roto i taua kura. Kua rongo au te kōrero ai etahi, e ki mai ana, e kite ana rātou i tetahi ngākau Māori kei roto i ā. I taku wehe ngā atu ki Rāhui Pōkeka, he tino kaha te iwi o Rāhui Pōkeka, te ngā karaua me ngā kuia ki te whakaakau mai i ngā tikanga, ngā kōrero, te reo o Tainui. Tino hōnore te karanga a te karaua ki a haere au ki te marae, ki te wānanga. Wānanga tikanga, wānanga whai kōrero, wānanga waiata, i te mutungo tērā, i whakuru au i te rōpū kapahako o Tani Wharau. E kore te panana e tihore noa. Te āhu o te kuia, ne? Ai, nā rātou i waiata mai e tahi o ngā waiata tinihanga. Mā te ringa rawa ka tihore, tūpato e tama ki tō panana, ka tihore kakainga e. E hari te mea ko aua waiata ngā waiata katoa, engari i ako au i tahi o ngā waiata mō teatea, ngiri weha mea katoa. I noho au i rungi te paipai, ki te taha o ngā karaua, ne? I tai mai tētahi ope, ko te rangihau tētahi, ka tūtū mai e tahi o ngā karaua ki te whai kōrero, ka tahi ka huri mai a sati ki au ka ki. E tū e hoa? Me ake au, ko au, ai, e tū.
4: A te whetewhete pō e te ao. Ko ngā tai o rehua ki u te heronga tūria ki te matahau. Nō tū te winiwini, nō tū te wanawana, ti hei Māori ora. Ko te kupu tuatahi me wehi ki te atua, nāna nei ngā mea katoa. Whakahonare tō tātou nei ki ngi tū hei tia, e noho nei i runga i te trona, tōna māma, ona mātua tūpuna.
3: Nā ka peingi a hau, ka pana mai ia kia tūau ki rungi te marae, ki te mihi atu, ki te rangi hau. Kā tahi nei te whakamā. Kā tahi nei te mataku.
4: Orere ngā mate huhua o te wā. Haere koutou, oki oki ai. Moi mai rā.
3: Engari, koeina te āhua o aua tangata, nē?
4: Nō reira.
3: Whakapono mai ki ai.
4: E tikana te mihi ki tēnei marae. Tēnei marae e whakamahanana i a tātou. I tēnei rā, i ngā rā umua, me ngā rā kei te heke mai. Nō reira ngā mihi nui ki a koutou Ngāti Whātua o ti rā ki ngā. Nā mana whenua katoa o Tāmi ki Makaurau. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rākoutou katoa.
3: Kei reira e tahi atu wero ki a tātou i tēnei wā. E tikana ki a tū te tangata pāka ki te whai kōreo ki Rungamorai. Kua kitea. Kua kitea, engari me pēhea te tū a te wahine Pākehā ki te karanga. He rerege tērā, engari karau te mohe hea ai. Engari mohewa nā hau, etahi o ngā nā wahine Pākehā, haere ai ki te kohanga reo, haere ai ki ngā kurakaupapa Māori, ko te reo Māori tētahi o ngā reo tuatahi, engari kāre e tika ki a tūtau a wahine ki te karanga. He pātai nui tērā, ko au tētahi. Engari, ko te mea nui, ehara i te tai o te kiri, ko te pai o te reo, me te mana. Nē, me he mea kei te whai mana, me he mea e tautoko ana, te haukāinga ki a tū te tangata Pākehā ki te kōrero, nā, kā tū tau a tangata ki raro i te korowai, o ngā tāngata whenua, o te haukāinga. Nē, ko ena tētahi o ngā mea

0: haere mai rātou, i haere mai rātou i tō rātou kāinga Māori, ka whaka uru ki roto i tētahi ao Pākehā, ka pō he he ao Pākehā e tika na tērā āhuatanga ki te Māori. Inari, he rereke rau atu tēnā, ao Ngāwari noiho te mahi a te Pākehā i roto i tērā tuāhuatanga, inari he tino uaua te noho a te Māori.
1: Oh, waiho mo tēnei wā, kia, hea tētahi atu e whakamahi i te ia. Fia, mahi a mai te fia.
2: Fia.
1: Nē, e tika ana kia, fia.
0: O koina tētahi o ngā mea me ako te kaiako, nē. He āhuatanga anō tō te tamaiti Māori. He rereke ki tō te tamaiti Pākehā.
1: Ai. He kōrero mō ngā trau, te āhua o te trau, nē.
0: Tōna nana kia nei, tōna whakatoe. Nē, inari, pai ana tēnā ki au, nā te mea hoki ana hau ki taua pātai, nē, he tamaiti ratahau i te kura, engari kei roto i au te nana kia.
1: Kei te tino hiahia ki te haere ki te memi, au e kua mea tōku te rau. Nē? Ara, ko...
0: E ki au nei e rua ngā nā tū mō reo. Ko te reo toropū tērā ko te mea e noho nei kei roto engari kāri te puta mai. Me te reo whakaputa. Kāre he tikanga tō te reo toropū. He maumau wā mehe mea kei te noho te reo kei roti ā koe ā ka kōrero ingarihi koe.
1: Nā, ko te tikanga o te kore i, e tikana te ki kua mia aku tarau. Ne? Tikana, ko te kōrero, ko te tumu o te kōrero, kua mia taku tarau.
2: Aku?
1: Kā, taku. I te reo Māori, ko tahi te tarau. Ne? Ai?
0: Nō reira, he tino kaha taku aki aki i a rātou.
1: Tikana te ki i patua a James e au.
0: Aha kua he iti, hei aha tērā, he timatanga. Me he mea ka katae e koe te kōrero mō tētahi mea pakupaku nei i tēnei rā, he mea pakupaku a tērā rā, he mea pakupaku a tērā wiki, kā riroa ka kōrero mō ngā mea nui. Karawhiua. Nā, he maha ngā tāngata e kahana ki te whakaako i te reo, he maha ngā kura e tāi ai e koe te haere. Ki te kore koe e kōrero Māori ka ngaro pērā i te moa. He Wairua Pākehā tō tēnei.
1: Me pē he te whaka Māori ki a Wairua Māori. Ki mai koe ka kawea te tupāpaku ki te whare nui, ki te tahi whare motu hake rānei, noho matika ai.
0: Mihe mea ka haere koe ki Paniora. Me pēhe koe e kōrero atu, me pēhe koe e whakaputa atu o whakaaro ki taua tangata, mihe mea kāre koe i te kōrero Paniora.
3: He ha tērā?
1: E ai ki te kōrero, kei te hoki atu etahi o rātou ki te tikanga o te ao Hōkohatu.
0: Kā re tai te ki mā Pākehā ana ke te reo Ingarihi e kōrero.
1: Ingarihi e pāna ki te whakatoko tō rangonga whakaaro, nē. Inari, te tai te karo.
3: Ai, te āhuanei e pāna tērā ki a kū kaiako.
1: Ai.
3: Te arapautanga.
0: Kei runga, mātou katoa i te waka kotahi, ko au tētahi o ngā kaihoe o te waka. Mā rātou te waka e whakahaere, mā rātou e arahi, ko rātou ngā kaihautu, enari ko au tētahi o ngā kaihoe.
4: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mo enei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.
5: Kulish DNA,

Iwa whitu, i riri mā mau ngā hikurangi tau toko FM. Ko te wai a tā mutu ake, he wai a tā nā Rob Ruha, taira, aira e te whānau. Kia ora, kia koutou katoa, ko tūroa tēnei, kei te haere tonu tā tātou top 5 wai a tā Māori, i rungi i a tau toko FM. Mā tā tātou kaupapa whakamutunga, i tēnei rā, he pā nui nui mō ngā kai haraiwa o te taitokerau, kei te whakarere kēhia ngā te pē tere ki ētahi wāhanga o ngā rōri mātua o tō tātou rohe. If you're heading out on the roads,

0: Manako. Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e rua mano e rua tekau mā ono. Hopo haturua wāenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
0: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te au pauri, a taranaki hoki, nā e kitea I nā te nui o ngā mahi kua mahia e ia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihi tihi marae I miti miti. Anō reira, kei whakawhani ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
2: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi a hau o mitimiti, koea tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika mōku, taku wai Māori e hoki I tupu ake au I reira nō reira, koea taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao poroteki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua te kāinga, ka re kore, e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o te rā o te motu no reira. Koea tēnei, ko Kaila Campbell, ka mārira taku ingoa e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku whakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
0: Nā e mihi nei ki o sūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakarau papahia mai. Ki o tātai whakapapa anō hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero a au. Tēnā nā te aha I hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
2: Hara I te mea e hiahia nā hau. I tono mai, I tohu mai, te mema pāre mato te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau mau. He hoa haere mōku I roto I tēnei kōwhiringa pōti nō reira. Koea te take tuatahi pea I tuku ahau I taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. Otira, he ko te tai tokerau taku kāinga. Koea tērā te wāhi I tupu mai ahau. Otira, ko aku whakapapa katoa. Ki roto I te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke, he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata na ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koia e nā ko ngā mea e toia na taku ngākau. Kia tū ai hei atona wā, he mema pāre mata mo te tai tokerau mārika nei.
0: Nā kia whai au I tēnā. Ia ko tētahi o ngā aria I kitea I ngā karere whakatairanga I te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara e tehi ngā panonitanga e hia hiana koutu ki te kite I te rāngai hauora.
2: Ai, he take whānui I Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira ko koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whai whakaro ana hau I a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa, e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea, ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau, tā mātou kāinga, no reira, ko te aro mātou, pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
0: Nā, ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai te, te aronga whānui. He aha ngā kaupapa e whakahihiko nei, i tō ngā kaupū?
2: Ai, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rānō pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei, he uri o te whakaputanga, o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi, o raro, o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o Auamea rā. Nō reira, te tūmotuhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mo te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kārea mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko ētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
0: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga anō hoki. Hei whakawhārahi ake i te pau tuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
2: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe, ko te kai sovereignty me ki, e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera-wherahia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tūmotuhake ai ētahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau, tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi, e tino mōhiotia ana mātou o te taitokerau, ki ngā rongoā moa mātou ake take. Nō reira, tukua katoatia ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te Taitokerau.
0: Nā runga i te mōhio hei akune ka hiwa ake ko ngā kōwhiringa pōti ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi ā koutou.
2: Ai, he pātai pai tēnā i te mea he nui ngā kaupapa me whai tātou katoa ngā pāti porotiki ne. E hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te Taitokerau. Nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te Taitokerau. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, o kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o tira ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te Taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
0: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā.
2: Tērā pea, me kōrerohia mō taku hononga ki te Taitokerau, haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti, i whānau mai a hau i te uru o Tāmaki, koia tēnā te pito tonga rawa atu o tā mātou rohe pōti o te Taitokerau, o tira i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira, i te kura o Mātihetihe, te kura taumata o Panguru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te Taitokerau, ai, te taha ki taku whakapapa o tira ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
0: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. Hei kakāna mātou a ki te aruaru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te Taitokerau Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
2: Kia ora, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahina ana e rotorua, neke atu i te 1.8 miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Nā koe.
0: Ngā mihi nui e te manukura. Hei, whakatuwhera, tēnā he aha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
3: Ma tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He mea nui tēnei Ngāti Mea ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Roturua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: Nā, kia whai au i te iao e nā kōrero. Tēnā me pēhea koutou e whakarite ai, kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
3: He wā uaui tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira, e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapaumoni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
0: Hei tāu he wā ua tēnei mō te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua. I roto i ngā tau e tūmai nei.
3: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Roturua. Kua aro kē mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pērā i Haina, Ahitereiria me Amerika ki Te Raki. Nō reira, he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Roturua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wahi e nui. Raue ana te whakapaumoni.
0: Nā, tēnā koe nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te 10 tau, 16 tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, he aha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
3: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toi oho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Roturua. Kia whakapiki hoki i o rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
0: Nā, hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Nā, kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
3: Ai, in kei te mohio tērā Ngāti Mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki, te ingoa o toi oho mai i tērā wā.
0: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He ha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi. Kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
3: Ko te mea matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hapori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia kētia e toi ho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
0: Kā rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me timata inoa nei.
3: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia u hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wā roa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei, me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru, hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitia ai ngā take i kore kāinga ai te tangata, kia whakatiaki ki te whakatiakina aua take kia kore ai e pera anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpore o Roturau.
0: Nā, hei, āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehi a te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
3: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihera. Ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā rōpū hāpori ki te tiri rā raunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihira ara ko te ārihi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Rotura. Puta noa hoki ki a Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori, me te whakamana i a rātou kia noho hei kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
0: Nā, ia koe whakamarama mai nei te whānuitanga o te rautakira. Ka pehia, me pehia koutou e mohio ai kei te whaihua a tēnei mahere.
3: Oh, he pātai paitira. e ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rehita a hāpori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātia ana. Te tautoko i te uranga ki ngā rātonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hāpori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kainga kei te rehi ke te rihita whare o Rotorua. Nō reira, ka mōhio mātou ke te pai haere i ngā toko maha a ke ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kainga hauora.
0: Ka rawe te rongo i te nui o te tautoko e hua ake ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, tau atura ki a Pepe e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mo tēnei kōrero.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Na i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka awhiti atu ki te kaiara takitaki rua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohatiroa.
0: A morena, nei hei. Nā, i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
4: He pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whoka hoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te tāia hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki te taraina moi mai tāmaki ki pōneke, te taraina kaieke mai o tautahi ki o te puti, me te whaka whānui te reina o te huia mai Tāmaki ki Tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara taraina, nō ngā wā o mua, ngā ara taraina, and kei reira hoki, me hoki i ngā taraina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga ā-motu mō ngā whānau.
0: Nā hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā taraina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matua anō hoki. Nā e hiahia ana koutou ki te whakahoki mai ngā taraina ki ngā ara taraina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka hua ake a i tēnei kaupapa.
4: Oh, ai, tika. Ko te tereina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke, tuku pino tereina. Mena ka whakatū he tereina ki Pōneke, ko a hau, te kai, ke tuatahi e mara. Ki tōku moimoi a ka tīmata te tereina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kai au, me te red wine pia, ka tahi anō ka mahi au, ka pānui puka puka, ka knitting haere au, te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei, ana ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mō te moiroa, ka oho mai, ka hirere, a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi ā.
0: Nā i puta i a koe te kōrero, marama e mea ana kei te whenua nei, ngā ara taraina e wāte ana, nō reira e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara taraina anō. Ahoi anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
4: Ai,
0: rānei.
4: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport a tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kei tahara mai, he mahi haumi tika ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopuna hoki.
0: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kā kariki ki te kāwanatanga. He aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
4: Ai, ai. Whakatika te pūnahatake mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kainga koretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa, te mea tuatahi.
0: Kia whai au i tēnā ia, he aha ngā kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
4: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu taraina pahi, te utu kai hoki, ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mena kauru mātou hei kāwanatanga.
0: Hei whakakōpani ake. I te mea kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi ki te āta wānanga ko wai mā ngā mea, ka noho tahi ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi koutou me etahi atu pāti.
4: Kua tātou, kua mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi kaiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whairawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatū anuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kare mō te torutoru anake.
0: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
4: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kai pōti, te tino mana, te tino mana, ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kai tōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kai pōti. Ā, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, kā, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here, mō te taia, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kare mō ngā kapurei hana nui, kare mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko era ngā tino kaupapa, me whakaitahi, mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
0: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
4: O rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepaina. Holy hikadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā polls ai. Engari, kare ko te polls te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waea pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai, pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki, ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kare mō te hunga whairawa anake. A nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka heki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā, i ngā tōpito o te motu i te māraikura, hei tērā wiki kōrero anō taua. Kā ra takitakirua i te rōpū kākāriki, Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tōrangapū. Nā ku hua ake kē koe tehi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōtimuri anō hoki. Tāku i kitea i nei pō ka tuana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te Taitokerau ki te ringa prāua marae i whangarei. Nā ko tō tātou kōrero i whai ake nei tētahi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Nā koe, nā hei, whatuwhera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei i te hui anō hoki.
3: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitokerau o te rā ki roto i te hapori. Ai tēnei ata tonu i te whitu kraka i noho tahi ahau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe ahau e whakaaro ana, enei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei nohoanga tātou ki runga i taku marae o te ringa parawa, ka whakawaha ahau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea Ngātari Kāwanatanga, ki te awhi, i ngā ratonga ki roto i te hapori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
0: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa. Tai koe ka horana koe a tetei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua hua ake, ka tū ana ki ngā horo, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, horo o te hapori.
3: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei ngā hui a tau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he a tāhua anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hapori te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kākā poro nei, ki te whakarongo i ngā kaikōrero, ngā kaitono mō te tūru, mō te taitokerau, o te rā ki te wānanga i ngā kaupapa, maha, mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, hiaha, teanga whakamua mō tātou.
0: Nā ku roa hau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā taukimohoa me taku mōhio. Ku roa koutou e mahi tahi ana mo te taitokerau i ngā taukoutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jean. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi, ahakoa te rerekē o ō koutou pāti.
3: Ai, ko ahau he ringarau pā ki roto i te hapori, ko ahau e kite ngana ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tī rā ka kawea e ngā take me ngā naue o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te taitokerau. Kua kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hapori.
0: Nā ko tahi marame toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti katu, a ki reira ki te ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, heaha ngā tūranga minita e hehiana, hehia tiana.
3: Oh, ahau, he kākā waha nui me ki, he huhana pūkenga rau, engari ki roto i te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kaihautunga, kaiarataki, tōranga pūtera, pea ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te taitokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite ētahi pūtea, ētahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
0: Nā kia whaiau i tēnā ia, mēnā ka whiwhi koe i tētahi i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakarere ki.
3: Oh, ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. Ai tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te Taitokerau. Hei, e me o tahi kaimahi. Kia ki te mēnei o kaimahi, mēnei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kite ahau ki roto i nei toru tau, taha o Chloe Schwalbrick a Tamitha Paul me Julie Angenta, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hāpuri. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe a te Taitokerau. Puta, mai te raki paewhenua? Tūro tāmaki, tae atu ki te hiku, kei hea ki ngā tari, māhuhana te rae tūtuki.
0: Nā tēnā koe naku kitea e kite ana, e pike haere ana te tautoko mo te Pātī Kākāriki i ngā kohinga rarauna pōti. He aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
3: Mātanga Kākāriki, he rahi ngā kanohi Māori ki roto i tō mātou tira me mapāre mata i nāianei. Engari, te kākāriki he waka haurua. Ka kite i wā mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kaha ana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lawrence Yunaan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāre mata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku mīharo kei konei ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki wā tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere, i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hāpori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here i puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera, ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. Etahi atu pāti, ka hore e kiti ngā ana i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe ahau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kua oti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono Pāti Kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, e mihi atu ana i tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti Aotearoa, mai te hiku, tae atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
0: Nā ia, koe e whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tainui o tautoko ki a koutou. Kei te pēhia te haere o tō kamepeina e Taitokerau. He aha te te, kaurua, he aha tētahi mea tino mīharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
3: He honore nui mō te tū, ki roto i te Taitokerau mō tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki ki au, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere ana ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto mōtitau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha ki au. E tahi e hanga rangi rua ana, nā te mea o te rāpea me pōti taku tangata ki konei, pōti taku motepāti ki kona, māku kia rātou, pōti mō te tangata hihi ana koe kia tū hei māngai mō te Taitokerau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mō te Taitokerau. Tū atu i tērā pōti mō te pāti hihi ana koe ki te tū hei kāwanatanga hou mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hāpuri, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mō te hunga kāinga kore, koe ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
0: Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, hoi no kia mōhio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō puka mata ngā pikitia hou, hei hoa haere mō ngā

0: nau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea takumanaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha, he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
1: Karawe. Naku, tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
0: E mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakātiranga i whakatinanga ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
1: Ai, mihi ana i tō whakawātea i ākua nō. Rere moana, mōu i whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki i te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen. Rere moana, Ormsby. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, ara te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānau.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tehi kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga te tehi wakaturanga, kia tuku e tehi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
3: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
4: Iwa he. Aha kua ko nā arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa a kare pia e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei a ha te Landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tai. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira ko te ka whakaritehia tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau. Ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehititia.
3: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te teo ngā aki aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
4: Ka kua rā he, i te awanga wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tonu uringa me nā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei, engari kua re tona ona tonu ona aki aki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e uri uri, engari tō mātau kia okaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, ngā i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
3: Nā e mohi ana ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o oke topara hei te rā marama, nā ko te rā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Rotu ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki rotu i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāi a te pika mai ki ngā wāhi a tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema, nā kua e tahi o mātou wakarite, engari mohi o tēnei he kua rea te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mo tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i atahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei roto i te ware paremata, pehe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
3: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
4: Ainga ko te ki hei e, ia te toru tau ko te pōti kai mui a tātou he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tangai te utu a Noema. Rungawau i tūranga wauwai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rungawau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wana, kia kāra.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pau whakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
4: T I nā koe, kia ora tātou.

0: Rota Rota, na Wikitoria Makio.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melbourne Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Oro tomo mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o papatūnuku, miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makio.
2: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.

E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake. Amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātau katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi. He mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. O ti rā e kuima ki ngā meki kia rātou ko haere ki tua o te ārai. Kia rātou ko haere ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atura. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao wairua. Ko koutou tērā. Kua whakawhiti atu ki tō tātou kaihanga, nā reira haere, haere, haere atu rā. O ti rā a piti hono tā tai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe. E oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hungo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. A tau hoki e noho māui ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā e hoa mā, ko hono mai, nō reira, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā koe. Tēnā koutou, mōtaku he, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu. Ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, tēnā koutou, e mihi ana. Kei roto rua, ko te Arawa FM tēnā, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā, e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā, ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa au e reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au. Tō koutou tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā. Arā he ata, arā ia he ata wenerei, he ata arā aparāne. Te, te kaumāpā o Oketopa o Whiringa Ānuku rānei. Nā reire, e te iwi, mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou e whakarongo mai anei i te ata nei tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā, tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai, nā reira e te iwi. E mihi nui atu ana kia koutou katoa koutou. Ko hono mai koutou, e whakarongo mai ana nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata, kia koutou katoa. A te marie, mōrena.

0: He kanai mō te kōnei o te kupenga, he kōrero mō te kōnei ipurangi, taipari taitimu.
1: Ko te wā ināenei i rungi a taipari taitimu, ko te rua miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire ho māku ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero, o te rā, o te ata. Nā reira, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. He wenerei tēnei, he wenerei, he rā apa rā nei te tekau māpā o Oketopa o Whiringa Nuku rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōuenuku. Ōuenuku. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu. Kei Wainganui tonu. Nō reira, pai kē tēnei wā, hei pakatūhura i te taiao, hei noho tata rānei ki te moana, ki te wai rānei. Pai hoki tēnei wā ki te whakahonohono, ki te whakapanaunga, me o hoa, me tō whānau. Pai hoki tēnei wā ki te ako, karakia, pepeha, aha atu rānei. Nā reire o homa, ko ia e nā. Ngā kōrero, ngā whakamaruma e pāna ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōuenuku. Ka pai tuarua mai, e ho mā. Me pōti, me pōti, me pōti tātou, koutou tātou, hei te tuawhitu o Noema a te rā marama. Ahoi anō, kia āhei ai te pōti, me rehita i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi, ko te rā e kati ai ngā rehita tanga, hei te 25 o tēnei o ngā marama. Nō reira, kia kamakama. Kia matāre e homa, kia rehita, kia rehita, kia rehita. Ka tahi anō, ka āhei, ki te tuku pōti, hei te tuawhitu o Noema. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, e whae ake nei ko tētahi ui uinga i Wanganui i a māua ko Julian Wilcox. Nō ngā puhi, Ngāti Tūwhare toa me Te Arawa anō hoki. Ana, he kai pāpāo ho a Julian, nonga i ngā wā o mua. Hoi anō, ka tahi anō ia, ka tohua. Ko ia te tiamana hou o te taura whiri i te reo Māori. Na, ko te kaiurungi hou o te taura whiri, kaiurungi tapito o te taura whiri i te reo Māori. Ara ko Rāwinia Higgins tērā, ko ia tēnā e heke ana. Ko Julian tērā e heke ana ki tōna tūranga. Nā reire homa, ana, i te atanei whakarongo mai kia Julian, kia aia e kōrero ana mō tana mahi hou, mō tana tūranga hou, ara, hei kai urungi, mō te taura whiri i te reo Māori.
1: E te iwi e te whānau, tēnā hoki mai rā ki Taupari, Taitumu. Kei tēnei wai e homa, kua tau mai tētahi manuhiri, i rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, ko ētahi o ona iwi, ko ngā puhi, ko Ngāti Tūwhare toa, ko Te Arawa anō hoki. Ana, e kōrero nei au, mō Julian Wilcox. E te rangatira, e kara, tēnā rā koe.
2: Tēpene, tēnā koe me ngā mihi ki te hunga e whakarongo mai ana kia tāua i aia nei.
1: Kia ora rā, tēnā koe. E Julian, me timata kā tika pia au ki tēnei mihi. Kia koe, me mihi au kia koe kā tika, mō te wiki tōriatanga, mō te toa pake ihu wakatanga o tō kapa putupōro. Ara, o ngā haua pio pio. Ara, ki rungi i tāku nei, o ngā rangatira no Waikato nei. Ara, ko te, mā te ono takau ki te rima, e hoa.
2: Right.
1: E mihi kā tika. Nei kā mihi, nei kā mihi.
2: E hoa, kua whaingua hou.
1: Ai.
2: Te kapa chiefs. Ko te haora pai. ki te kapa chiefs, ko te whākaraka i te ahiahi, ne? Whākaraka i te ahiahi?
1: Ai.
2: 60-5.
1: Māramane e hoa. Koe ana, koe ana.
2: Tēnā koe i e nā mihi, tēnā koe i e nā mihi ki tōku kapa. Kea hā nei te mate ki tō kapa e hia rai nei, wana kanikani whakamutunga i te otinga ake, kua mārena tētahi ke atu.
1: E pai ana, nā te mea, he tau anō a te rātau e wā, he tau anō.
2: He tau anō te kainamu mai nei.
1: Te kainamu mai nei. Tuatahi rā, e Julian, me mihi kātika ki a koe, mō tō whakapiwhinga ki tēnei tūranga hou ōu, hei tiamana, mō te taura whiri te reo Māori. A hoi anō, ne, i ngā wā o mua, ko koe tēnā, i rungi te ao pāpāoho, e meki, e tuku atu nei i ngā pātai, whakapātaritari ki ngā tāngata. Hoi anō, ai anei. Ko koe tēnā e hautū ana i te taura whiri o te reo Māori. Nā reira, e te rangatira, ki o nei whakaaro, ka pēhea o Pēako Nui, o Pēako Roa, i roto i te ao pāpāho, e apina ai i a koe, i roto i tēnei, a mahi hou ou. Ai, koea.
2: Tipene tēnā koe, te ingoa maunahi tō hōtaka Taitumu Taipari, he whaiwhai ake i ngā mahi, te kau mātua rā Paparūru, ne? The Holy Bennett. Ngā haora o te rūru. Te hōtaka rūru. Ko tētahi wana tino kaitautoko. Rūru number 3. Ko taku whaia ko Auntie Iris whānga. The Big Eye. He kuia rongo nui roto i a matu. I tō ai a matu i te whakanui ātara. Ko te mahi nui a era kuia i whakarongo ki a paparūru. He toko ake ngā hapuri. Engari he iwi kōrero Māori, ne? Nā rātau a haui napi i te wā e ako anau i te reo Māori, ke maui au ko te reo me ngā kupu o te kāinga. Nō reira ka timata taku aku i te reo Māori, ka whaitaki wā atu ahau, ka noho piritata atu ahau. Ki ngā kuia nei, ki a Auntie Iris whānga, ki a Vera Morgan, ki a Sophie Rakoma, no Tokiri Thompsonma. Hāre ki te hui, tahi ki a rātau, ka aku i ngā kōrero. Akāti, ko te mea nui, i roto i tērā nohoa ngā aku i kō i ngā kuia nei, pa te aku i te reo. Ka tahuri ki te ao pāpāho, ko tāku mahi he whiu i te pātai ki ngā kaimātou ki ngā kuia, e rongoai o kutaringa i te reo Māori. Ko te reo taku whāinga i te rāwā, ko te reo taku tino whai i te wā e mahi pāpāho anau, ko te reo taku tino whāinga me te ranga, te reo taku tino whāinga i te wā e whakataki kaupapa anau ki runga i te pōka whakaata me te reo irirangi. Ta tūnoa mai ki tēnei wā ko tau āhua anō rā tērā e ārahi rahi mai nei āu. Ko te reo, Hei reo, ora i roto i te ao, tūnekeneke e noho nei tātou i tēnei wā. Ngā, koera taku tā huhu, koera te tā huhu o taku whare kōrero, ngā mahi a mahi nei au i tēnei wā, he hua reo Māori, he hua Māori anoho ki oroto. Kia hua he painga, ke whakawhiwhi a tātou te iwi Māori ki te oranga ā reo ā ahurea, ā tuākiri, ā tikanga, ā tangata, ā aha noa ake. Koera taku whai, ne? Ngā, tatu no mai ki tēnei wā, ki tēnei turanga, kua whakawhiwhi a mai nei ki au i tēnei wā, ko tau āhua rā anō. He ara e ora tunu atu ai tō tātou reo.
1: Ka pai, ka pai, kara. Ana, Niki, kei nei rangi, ko pāngia nei e tahi tāngata, e tēnei mea e kia nei ko te reo phobia. Ara, ko te mataku, ko te wehi, kei he te whakahua, kei he rā nei te whakatakoto i te kupu. Engari, nā ina āhuatanga, ka kore hia hia te kōrero. Ahoe anō, he hau o kupu whakahau ki ngā iwi o Aotearoa, a rātou hia hia nei te kōrero, ahoe anō, ai, kua pāngia nei e tēnei, e te āhuatanga nei. Ai.
2: E āta mōhio anahu ki te ratu whai āhuaranga. E āta mōhio anahu ki te ratu whai āhuaranga, ko ronga hau i te ratu whai āhuaranga i awe ako nei te reo. He whakamā. Engari, ko takumate, i runga no pe i taku whakaihi, ka whakaputaina hau he kōrero. Me taku mōhio o te rāpe kua he, engari whakaputaina i runga i te mōhio, ina noho he ki roto i tōku whatu manawa, ka noho he tunu atu a ake ake ake.
1: Ah,
2: whakaputa tō kōrero, whakaputa rā nei te reo, mo te tūpono, ka whakatika hi ako e te tahi atu, nā kua mau i ako e heaha i anei te huarahi tika hei takataka hi mau i roto i te aonei. Nare re pērā kiana. E pērā kiana o kupakaro i tēnei wā, ne? Ina noho puku te tangata. Ne? Ka noho tunu te tangata ki tāna e pō he he nei. Wai mari au, i te mei, i te puakeu, i te wā i au e tamariki ana, i te wā i au e ako ana, he taunga te whakarongo. He taunga te whakarongo. Kā tai, ka rua ko ngā kuia nei, ka noho i ka whaitaki wā au ki ngā rākau tau maru maru nei, e rā kuia he māro, ne? E rā kuia he māro. Ko te kai ngā kau o ngā kuia nei, ko te reo, tō muri ko te tangata, ne?
1: Ai.
3: Te mea nui. Ko te reo Māori, te mutunga, ko te reo Māori anō hoki. E kore hoki te reo eora i tō noho wahangu. E kore hoki te reo eora i tō pōhehe, i tāu rā nei e pōhehe maina. Ki te pēra, ka mate te reo i ahoe, ka mate hoki te reo i a tātou, i runga anō i te noho puku, me te whakamā, me te tau piore, me te māi koiko o te tangata.
1: Ka pai. Ka pai, Junior. Ana, neki, ko te āranga pū e noho nei tātou. Ana, he nui ngā... Nē ki ngā tanipā kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga hei whakawehi i a tātou. O ti rā, ki o nei whakaro, ka pēhia nei te taurapiri i te reo Māori, e āwhina ai i te hunga i hia hiana te kōrero, kei roto i tēnei ao raru raru, ai, tēnei ao awanga wanga mō tō tātou reo.
2: O te kei te kāwanatanga me te karaune te whakatū i te tahi whare ko te whare o te reo Māori ora, ne? E rua ona taha ko te maihi Māori me te maihi karauna. O te tauriwhiri tērā kei te maihi karauna, ke raro i te maru o te rautaki reo Māori i whakapū mauhia e te karauna e toru ana tino whāinga. O te whāinga tuatahi, he waru tukaumārima o rau o Aotearoa, e whakamanaana i te reo Māori, anō he reo whaimana, anō hoki, e kana ko ngā hua o tēnei mea o te tuakiri Māori, o te ahu reo Māori ki tēnei whenua, kātai. Kā rua, ko te kotahi miriona kā kōrero Māori i mua i te tau rua maro e whātikau. Nā ke runga tātou i te huarahi tika e hāre ana ke paita tātou whakatutuki i tēnā kamapa. Kā toru, ko te āhuaranga o te kotahi rau e rima tukau mano tāngata e kōrero Māori ana pēnei me te reo Pākehā e rere ana ki te takiwā. I a tutuki a tātou ko ērā whāinga e toru, e karamahi ana e putana te kōrero, ka ea te rautaki reo Māori, a te karauna e ngā kāwanatanga, te kāwanatanga o Aotearoa, ne? No nere, ko whakapū mauhi a tērā rautaki, mehe mea ka oti a te tauriwhiri e rā whāngē toru i enei rānei, i runga anō i te āki a te kāwanatanga me te karauna he pēnei rawa te āhua, a kāti, e mahitahi ana tātou kia ora tunu atua i te reo Māori, na kei reiro ku whakaaro e iri ana, e hare ana i tēnei wā.
1: Ka pai. Ka pai, ka pai oa. Ana, Niki, nā te taenga mai, nā te ekenga mai o te AI, o te pāpāoho matihiko. Nē ngā mea whakamauri noa i ngā kōrero. Ka pēhia te taurapiri e whakamahi hangarai. Hei whakahaumaru, hei whakamākuru i te tikanga tika me te reo tika.
3: Pai tēnā pātai.
2: Me tō moi oi ho katoi anau ka tau ki te tūru.
1: Ai, ai.
2: Me te aha, a rāno atu ngā huarahi pēr, e harai tēnā ko te taurawhiri me tōna katoi.
1: Ka poi.
2: Ko te ao pāpāho tēnā, ko kōrero tie e koe. Ko te ao hangarau Māori tēnā, ko kōrero tie e koe. Te a huaranga ki etahi atu pekanga o te reo Māori. Kei reira etahi huarahi, hei whakaora noi te reo, hei haumauru rānei i te reo, ne? Ah. Hei haumauru rānei i te reo. E ora i te reo i roto i te ao pōpō, e mana tunu atu ai te reo, hei reo Māori tunu ake i roto i te ao e noho nei tātou. E harai te mea ma te tauriwhiri a te reo Māori me tono kotahi a nahe nahe. E nei kaupapa, e nei kōrero, e nei take, hei wānanga, hei whakatewhatewha, hei whakapakari ake, hei haumaru e rā momo ahuranga katoa. A rā no atu ngā pekanga katoa e me mahi tai hitu a kotahi. Ne? Kei whiua te pātai ma te reo, ma te tauriwhiri te reo Māori, ka ora te reo Māori. E harai te mea ka ora te reo Māori a te tauriwhiri me tōna kotahi. Me ora te reo Māori rote ngā pekanga katoa, pēnei me te ao pāpāho, pēnei me te kura, pēnei me te kura kaupapa, pēnei me te kura aunoa, pēnei me te kohanga reo. Ka ora te reo Māori i enei mea katoa e mahi ana ki ora tunu atu ai te reo. Ko te mea ke, mā te tauriwhiri, e kore te reo e mate. Mā te pau ka whakaata, e kore te reo e mate. Mā te reo ni ranga Māori, e kore te reo e mate. Me mahi tahi rā, e nei pekanga katoa i te wakotahi, kia kore ai te reo e mate, kia ora tunu atu ai te reo i roto i te apopo.
1: Ka pai, ka pai e kara. Ana, pātai whakamutungi ki a koe nā te mea, nā te minita take Māori, Shane Jones, koe i tohua, ki tohu nei tūranga. Me mwana nei kupu, nā te nui o mā tauranga, me tō matatau ki te reo Māori. Ohoi anō, e kara, tēnei mea te mena ka ahakoa kei te timatanga nui ho koe o tōu nei mahi me te tauriwhiri ki te reo Māori. Ohoi anō, kia pakaroa anō koe, kia toru tau ki muara, kia toru tau ki mua, mena he toru tau angitu, ai, hea ha ia kia koe. Kā tōna ahua kia koe.
2: No tōi ngā tau e toru nei, kua kitea pē e tātou, ko te whakatutukitanga o ngā whāinga e toru i kōrero te ara e au i mua tatāke nei. Ko tatatanga rā nei, ko te whai, whai pataka rā nei ki e ngā whāinga matu e toru e kōrero hi ake nei.
1: Boy.
2: Me te whai whakaro atu ki etahi atu whāinga matu e toru e haere mai nei, e ora tunu atu ai te reo i a tātou. Ne? Nā, ko te kotahirau riba tukau mano tangata kōrero Māori anō ko te reo Pākehā rere ana ki te takiwā, Mehemea kua tata atu tātou ki tērā nama i roto i ngā tau e toru e hara mai nei. A kātui, he tohu ora tērā.
1: Tika.
2: Ne? Nō reira, ko te reo i te hāinga, te reo i te whānau, ko te reo i te hapū, ko te reo i te iwi, te reo i ngā wānanga Māori, ko te reo i ngā rohe rohenga. Mehemea kua nui ake, kua tata atu tātou ki te kutahira e rima tika mano. A kātui, kā pai tēnā. E rā whāinga e toru e rā e arahi mai nei, e arataki mai nei a mātua te tauriwhiri te reo Māori, raro i te maru o te, mauta, o te rautaki reo Māori i tēnei wā, kei reiro o ku whakaaro i riane i ai ane.
1: Ka pai, e kara, e Julian Wilcox, neki, kai urungi hou o te tauriwhiri te reo Māori. Ne mihi kātika mou i whakai mai ki te kōrero kia Taipari Taitimu,
2: o
1: tōu nei tūranga hou.
2: Tēnā
1: koe. Tēnā koe.
2: Tēnā. Kia ora mai rā, hoa tēnā koe me ngā mihi ono kia kūtu katoa. Kia ora mai rā.

Enga iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou e tangi maina ki o tātou Aitua Maha. Nā koutou e tangi nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto maina i roto te Māuiwitanga, i roto ngā hohipera, i roto rānei o tātou wā kāinga.

0: Nā, ko ngā kei waiata nō rotu te pāriha o Rangi TK. Nā, kaore anō kia mutu ngā kōrero a Rangi Pōkiha mō te wāi noho ai e te mirihia. Rā te rōpū hōia tiaki i ngā kāinga o te awanei o Whanganui. Engari i mua o tana kōrero tanga, anei te tahi pānui kia koutou? A ngā wiki e heke mai ni, kia mutu a māua kōrero rero ko te Rangi, ka huri ngā kaupapa kōrero ki te wā i haere ai au ki Wainui. Rā ki te whenua i tukuna hei kāinga noho mō te kōti i mua tata ki te wā i mate ai ia. Ka rongo koutou ki taku kōrero mō tana koha te whakamaharatanga kei reire, kei te marae o Wainui. A ki te hekenga o ngā roi mata o te koha tu nei i au e poroporoa kiena ki taku whanaunga tata ki a te kōti. Nā reira kia maumai koutou ki tēnei pānui. Nā me hoki anō tātou ki a te Rangi Pōkiha. Nā, i pātaira ahau ki a ia mehemea i moe anō e tahi o ngā mirihia Pākehā i e tahi nō te tangata whenua. Whakae mai a te Rangi. Te rā te tahi Pākehā ko Kāpene Māshi tona ingoa a ko ia i moe i tētahi o ngā wāhine rangatira tonu o Wainui Ārua. Kā te kamahu e te rā kōrero, me haere anō taku pātai ki a te Rangi.
1: Kua kapi te whenua i ngā uri. Kua kapi rā te whenua i ngā uri o te hunga nei.
2: Kua kapi te whenua. Kua hola pa, kua hola.
1: Pehea e whakawhiwhi anō ki te whenua?
2: Ai. Ai. Kei rio te katoa i ngā hea. Ngā mērā o kone, e kora kone i nā, te ati kio matahiwi, te taha kia mai he. Ora pakatoa ngā ngāwe, e kai ngā whenua ni, kai ohot, kai teru ki rā. Aunga hoki a ohoti, paulia te ki, ngā whenua o murikau. O ai uri katoa ngāwe, ngā whenua ni. Ah, tatu mai kone. Rau e kora te kia poina kone. Tērā kaiwe i irukara. Ah, no taku tio hana. No nikari. Ah, ka mani nai te mahine aranginui. Ah, ala iti te mai. Nā me, Captain Marsh. Ana. Kama te taku tiokana, a tau mai ni ngauri. Te pina iri wala. A koko kuna.
0: E Rangi, i ki mai koe ki au nā rokohanga kā taka te tahi taitara ki te tangata nei ki a Captain Marsh. Ia e tonu e moe anei tana wahine Māori kune. Ka hoki ia ki ngarangi. A ka whakawhiwhia ki te taitara nei. A ko tona wahine noho toiko nei me tā rāua whānau. Kaori whai tana whānau ki te taitara o tō rātau matua?
2: Kaori. Kaori huki doa te taenga. Kirimane ngā kore, kāre doa te taenga, kamata. Kāre eke mai ngā kapuetanga o te papa kirimane. Ki hanau.
0: Ah, en ho nei tana whānau i kune.
2: Ah, en mun tana whānau.
0: Ngā Rangi Nui.
2: Ngā Rangi Nui. Ah, mui rei te hii hale mai e tāu. Ngā tau kai te tiaki mei.
0: I ātene.
2: Te Rangi Hekeiho.
0: Te Rangi Hekeiho.
2: Ah, kua hola whau ki tana whānau. Kai mera e te gai, kai whakani. Kai ārāpo, kai... Kei o poko ngaro. Kei te tāna. Pāna ngu huki tēna. Kā mue te. Te te ngāuri a Arangi. Te te mahine mātene. Pākehā. Ko meiti. Nā. Te wāhanga ki Rangi Nui. E heki ngai a tini pā. tenifa tona tona tiki. Korehan.
1: Kore.
2: Korehan.
1: Korehanu.
2: O korehanu. Kapi te ngauri. Kamoe rai ke kia purnem. Kapi te ngauri. A hola pa ngā ngauri. Kāra te kau mātene, kapi te mai tea tea tangi te kau mātene. Kia kore hāne. Kāra wato, e nohana i hikuragi, nei te pāo hikuragi. O kāra tia rā tērā. O kāra tia i te karangatanga i nāne, e rangi tōna karangatanga ia, ko hikuragi, te pāo ki hikuragi. Kāra te kau mātene. Kangaroa. Ngāra tūnua. A teinga tūnua hia. Te wahi harai te kamaten. A teinga tūnua hia. Te rawa te ate tana huarahi. Kairu ngātu o ho parinu. Te rawa, ko noho tanigo te kamaitene. Kore hana. Pateika, hai te opiniga. Te rawa mai, te moa nao tepe. Nā. Mai no te rawa tamiri nai ne. Kai te kitea tunu ngā tuhu te rā tunu. Kore hāna. Kai te takiwā ki te kānu ki pūkawa. Koe rā o nā haereta. Te kānu ki pūkawa. Wakite ngāuri. Wakite. Tō rātai tūmana. Kā kore hāna. Tati mai ki kiroto ki e nira kai e tuna. Kapute mai e, te tei e, rākauni, o rākauro. Ko ki te atio tere tere ana, tata mai e neki te, ki te opini wala. Kare atu ngauri. Kāre kore kore te tūrākami. Te kia te takateke, ko tūri mikiro te tūwa. Kai te pērāta nā hua, tā mai kiro te kienina. Kai te kite kāre. Ngauri anā ke kite anā. Kite kite ngauri. Te hau tango te tere o te... O te rākau ne. Kai te hāngai whakarua, kai te hāngai tunga lāne, kai te hāngai whakauru lāne, kai te hāngai teirafuti lāne. Kai te hāngai pērāla, te rahare. O he tēnā rāte, o, he mate, mate kai me. He mate, ngāuri. Ngāuri noa kore hāne. Nā, tēnei ka mate no kone. Lā tāna malai. Tā malai o hikunai. Ngā pūtene. Tēnā tāni wāho kore hāni. Kāku te kāuri. Kāku te mani ki nāna. Kāki te. Kāku te wharei ki te. O, hare mai te tehi kampane no mea noho. Ah, no meringa pēr, e tango pakahua. Kā tū te tōtau kēpa ki pūkawa. I reira, ai te tango pakahua te pāke, i ngā mahi a tevi maori, ne? Ai te tango a kāpuoki, kohare i te te mona o te bone, te holo holo, te kaza. Hakite. Me te huka te ongila te, oh, ina no te edu mene. E paena ki te kaka. E hala te tika no tene, hala te huka te pai huka te rākau ne. Me te kote ina tui te pai, oh, ka pai huka te mene. Ngā mea o reira ko mohe. O ki mai e kore hanu nā tene. O, kai kore ngāki. Hare tu ngāki, kā re kore kore te mene. E te rā, o tako ta pai nā. Hare tu e tango ta lawaho. A ko turi mingi te kiro te tupai. Pongo. A, I te hoki tango mai e tango whānau I hau mahi nei. A, mahi piki tia nei. A, ka kore. Rangi mata I te mei mahuwea. Oh, iki te rata, iki te rata dimuni. Ia kore hanu. E, te tanga, ana pe hanu, o pe hanu. E, we hara I te mei ki te ngā putahi. Oh, tuari wa, tō tu, wala ta ki te. Wanga nui o puka, wala o, oh, waihi. Waihi me te whai. Pita ngā wahi me hare te kaupua tēnu. Ha, kairi e tūni nāini. E tūni nāini. Ngā me mā teua nā kiaia. Ana, ko ki te ngā ingata. Hau e o te kaupua tēnā, tēnā. Engai te kōrero. Kari e pakare urei. Yo era tane, kati kau. O, mate kai mea, mate kai mea. Moe tira te kau, ne? Ti ti rai te rahu, ne? O, kai te tau kai mea. I mea te ma. Nā, me te tira hanga. Tika tiru te hanga I tenga wap te ne mani. O, kai mea. Tika tiru. Koe rā rā te kōrō mū te rā te niwa mō kore hā. A ngā hukia me a te rā te niwa me a o kai kōmai rā o taipo o Nei no te rā o te niwa niwi te rā. Horomotangi.
0: Horomotangi.
2: Holo matangi.
0: Holo matangi.
2: Taniwa tērā. Kai te taha. Rāpiti. O te mūtere rā. Nē, o te mūtere. Mūti teike. Ah, kōrero nui nā mō holo matangi. Engari. Ah, e harau te mea tino tikāna hei kōrero mō te rā taniwa. He ono tāko kai te kōrero o tōku taime ki tērā takiua me ngā kōrero I kōrero te mai kia. Tōka I hara e u ki reira a tāmai a Me hamaki ko e giko nei, ka tūtera iko nei. E hānuere. E tahi o hānuere, ngā rā te ringa tū. A tā mai te propiti. A, me tēnā e vini tēne, ka tūra karangatea e koni tēra. Tā mai te vini. Me hānuere, tōmina. Koe e te poropiti. I murio, I kolo jai, koe e te poropiti, I murio te kōti. O, I had a big lumpy. Ka tūnei te rā te ringa tū ki e kōni. Ka mai nei te kama, poropiti nei. Koe rāte, tu mai te a te kōti, ki nei a te kōti. Te rai parigo, I kōrero tāu I parigo. I karangatua, te kepa, ke te hoti e.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
2: Nai a ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te au pauri, a taranaki hoki, nā e kitea I nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae I mitimiti, anō reira, kei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi a hau o mitimiti, koe a tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika mōku, taku wai Māori e hoki I tupu ake au I reira no reira. Koea taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao poroteki nei ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua te kāinga kāre kore e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o te rā o te motu no reira. Koea tēnei, ko Kaila Campbell, ka marira taku ingoa e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku wheakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
2: Nā e mihi nei ki o sūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakarau papahia mai. Ki o tātai whakapapa anō hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero a au. Tēnā nā te aha I hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
3: Hara I te mea e hiahia nā hau. I tono mai, I tohu mai, te mema pāre mato te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau mau. He hoa haere mōku I roto I tēnei kōwhiringa pōti nō reira. Koea te take tuatahi pea I tuku ahau I taku ingoa ki te rārangi ingoa hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga, koea tērā te wāhi I tupu mai ahau. O tira, ko aku whakapapa katoa ki roto I te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata ana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau, kia tū ai hei atona wā, he mema pāre mata mo te tai tokerau mārika nei.
2: Kia whai au I tēnā. Ia ko tētahi o ngā aria I kitea I ngā karere whakatairanga I te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara e tehi ngā panonitanga e hia hiana koutu ki te kite I te rāngai hauora.
3: Ai, he take whānui I Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira ko koea tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau I a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa, e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea, ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
2: Nā ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. Heaha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū.
3: Ai, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rāno pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi o raro o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o Aua Mea Rā. Nō reira, ko te tūmotuhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mo te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
2: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga anō hoki. Hei whakawhārahi ake i te pautuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
3: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki, e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera-wherahia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tūmotuhake ai ētahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau, tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi, e tino mōhiotia ana mātou o te taitokerau, ki ngā rongoā moa mātou ake take. Nō reira, tukua katoatia ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia, rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te Taitokerau.
2: Nā runga i te mōhio hei akune ka hiwa ake ko ngā kōwhiringa pōti ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui, he aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi ā mā koutou.
3: Ai, he pātai pai tēnā i te mea he nuinga kaupapa me whai tātou katoa ngā pāti porotiki ne. E hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te Taitokerau. Nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea. Tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te Taitokerau. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, o kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi. Ko nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o tira, ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te Taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
2: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā?
3: Tērā pia, me kōrero hia mō taku hononga ki te Taitokerau. Haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti. I whānau mai a hau i te uru o Tāmaki. Koia tēnā te pito tonga rawātu o tā mātou rohe pōti o te Taitokerau. O tira i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira, i te kura o Māti he tihe, te kura taumato o Panguru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te Taitokerau, ai, te taha ki taku whakapapa o tira ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia, rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
2: Aku a u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. Hei kakāna mātou a ki te aru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te Taitokerau, Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahina ana e rotorua, neke atu i te 1.8 miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Ngā mihi nui e te manukura. Hei, whakatūwhera, tēnā hea ha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
4: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tēno hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki roturua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri kakaha ake te whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
2: Nā, kia whai au i te iao e nā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai, kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
4: He wā uaoi tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira, e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapaumoni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātea tonu ana te tipu.
2: Hei tāu he wā ua tēnei mō te ohanga. Nō reira, tēnā heahanga hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua, i roto i ngā tau e tūmai nei.
4: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Rotorua. Ko aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pērā i haina, Ahitereiria me Amerika ki te raki. Nō reira, he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Rotorua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wāhi e nui. Raue ana te whakapaumoni.
2: Ah, tēnā koe nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te 16 tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, he aha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
4: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toiho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Rotorua. Kia whakapiki hoki i o rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
2: Nā, hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Nā, kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
4: Ai, in kei te mohi au tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki, te ingoa o toiho mai i tērā wā.
2: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He aha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi. Kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
4: Ko te mea mātua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hapori me ngā kaituku mahi o konei. Kua whakaturia kētia e toiho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga, kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
2: Ka rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me timata inoa nei.
4: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia ū hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wā roa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei, me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru. Hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitea ai ngā take i kore kāinga ai te tangata. Kia tiaki, ki te whakatiakina aua take kia kore, ai e pera anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama, hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpori o Roturua.
2: Nā, hei, āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehea te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
4: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihira. Ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā rōpū hāpori ki te tiri rāraunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihira ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawakore āwhare ki Rotorua. Puta noa hoki ki a Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori. Me te whakamana i a rātou kia noho hei kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
2: Nā, ia koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mohio ai kei te whaihua tēnei mahere.
4: Oh, he pātai pai tērā. E ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rēhita āhāpori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātea ana. Te tautoko i te uranga ki ngā ratonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hāpori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kāinga kei te rēhi, kei te rihita whare o Rotorua. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā tokomaha a ke ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kāinga hauora.
2: Ka rawe te rongo i te nui o te tautoko e huaki ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, tau atura ki a Pēpē e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsol. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mō tēnei kōrero.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā, i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka awhiti atu ki te kaiarataki takirua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe poha te roa.
2: A morena, nei hei Nā, i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
5: Oh, he pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whaka hoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te tai ao hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki te taraina moi mai tāmaki ki pōneke, te taraina kaieke mai o tautahi ki o te puti, me te whakawhānui te reina o te huia mai tāmaki ki Tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara taraina, no ngā wā o mua, ngā ara taraina, and kei reira hoki, me hoki i ngā taraina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga āmotu mō ngā whānau.
2: Nā hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā taraina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matua anō hoki. Nā e hiahia ana koutou ki te whakahoki mai ngā taraina ki ngā ara taraina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka hua ake a i tēnei kaupapa.
5: Oh, ai, tika. Ko te taraina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke, tuku tino taraina. Mena ka whakatū he taraina ki Pōneke, ko a hau te kai ke tuatahi e mara. Te toku moimoi a ka tīmata te taraina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kai au me te red wine pea, ka tahi anō ka mahi au, ka pānui pukapuka, ka niting haere au, te wā whakatā, pia, te wā whakatā rānei. Ana, ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mō te moiroa, ka oho mai, ka hirere, ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi ā.
2: Nā i puta i a koe te kōrero, marama e me ana kei te whenua nei, ngā ara taraina e wāte ana, nō reira e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara taraina anō. Ahoi anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
5: Ai,
2: rānei.
5: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport, tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kei tahara mai, he mahi haumi tika, ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopono hoki.
2: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koea te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kākariki ki te kāwanatanga. He aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
5: Ai, ai. Whakatika te pūnahatake mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kaingakoretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
2: Kia whai au i tēnā ia, he hanga kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
5: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga, ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu taraina pahi, te utu kai hoki. Ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mēnā kauru mātou hei kāwanatanga.
2: Hei, whakakōpani ake. I te mea, kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi, ki te āta wānanga, ko wai mā ngā mea, ka noho tahi, ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā, he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me etahi atu pāti.
5: Kua tātou, kua mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, He pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, whaka, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whairawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatūānuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kāre mō te toruturu anake.
2: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
5: Ai, tika tau, i te mea, hei ngā kai pōti, te tino mana, te tino mana ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kai tōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kai pōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, ka, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapu reihana nui, kāre mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko ira ngā tino kaupapa me whakaitahi mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
2: Nā, i tērā wiki marama i kitea kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau. I tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
5: O rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepaina. Holy hickadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā polls ai. Engari, kare ko te polls te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waea pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai. Pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki, ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whairawa anake. A, nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipūti.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura. Hei tērā wiki kōrero anō tāua. Kā ra takitaki rua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tōrangapū. Nā ku hua ake kē koe tehi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōti muri anō hoki. Tāku i kitea i rinei pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te Taitokerau ki te ringa prāua marae i whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te tehi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Nā koe. Nā hei, whatū whera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei i te hui anō hoki.
6: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitokerau o te rā ki roto i te hapori. Ai tēnei ata tonu i te whitu kraka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaaro ana, e nei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parawa, ka whakawaha a hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
2: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa, tai koe ka hora. Nā koe a te tei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua huaake, ka tuana ki ngā horo, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, horo o te hapori.
6: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei i ngā hui ātau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhua anō hoki mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpori te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kā kāporo nei, ki te whakarongo i ngā kaikōrero, ngā kaitono mō te tūru, mō te taitokerau, o tī rā ki te wānanga i ngā kaupapa, maha, mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, hea hā, te anga whakamua mō tātou.
2: Nā ku roa hau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā tau ki mohoa, me taku mōhio, ku roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jean. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi, ahakoa te rerekē o ō koutou pāti.
6: Ai, ko ahau he ringarau pā ki roto i te hapori, ko ahau e kite ngana ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tī rā ka kawea e ngā take me ngā nawe o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te taitokerau. Kua kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpori.
2: Nā ko tahi marame toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti katū, a ki reira ki te ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, he aha ngā tūranga minita e hehiana, hehiatia.
6: Oh, ahau, he kākā waha nui me ki, he huhana pūkenga rau, engari ki roto i te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kaihautunga, kaiarataki, tōranga pūtera, pea ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te taitokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite ētahi pūtea, ētahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
2: Nā, kia whaiau i tēnā ia. Mēnā ka whiwhi koe i tētahi, i te tūnga, hei me mā pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakaririki.
6: Oh, ki te whakatū, tari, kia puare etahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau. Hei, e me o etahi kaimahi. Kia ki te mēnei o kaimahi, mēnei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kite ahau ki roto i nei toru tau, taha o Chloe Schwalbrick a Tamitha Paul me Julian Jenter, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hapori. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe a te tai tokerau. Puta, mai te raki paewhenua? Tūro tāmaki, tae atu ki te hiku, kei hia ki ngā tari, māhuhana te rae tūtuki.
2: Nā tēnā koe naku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pātī kākāriki i ngā kohinga rarauna pōti. He aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
6: Mātanga kākāriki, he rahi ngā kanohi Māori, ki roto i tō mātou tira me mā pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki, he waka haurua. Ka kite iwa mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lawrence Yunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei mea te sovereignty, me taku mīharo kei konei ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki wā tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hapori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here e puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, kua tino tuwhera ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. Etahi atu pāti, ka hore e kiti ngāna i ngā kaupapa here, tētahi pukapuka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe ahau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kua oti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, e mihi atu ana i te tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti Aotearoa, mai te hiku, tae atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori, e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
2: Nā, ia koe whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tainui o tautoko ki a koutou. Kei te pēhea te haere o tō kamepeina i tai tokerau. He aha te te, kaurua, he aha te tahi mea tino miharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
6: He honore nui mō te tū, ki roto i te tai tokerau mō tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki kiao, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere ana ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto mō te tau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha kiao. E tahi e hangarangi ruana, nā te mea o tērā pea me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mō te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mō te tangata hi hiana koe kia tū hei māngai mō te tai tokerau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mō te tai tokerau. Tuatū i tērā pōti mō te pāti hi hiana koe ki te tū hei kāonatanga hou mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hapori, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mō te hunga kāinga kore, koe ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
2: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki hoi no kia mōhio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō pukamata ngā pikitia hou hei hoa haere mō ngā ātikara
6: Oh,
2: nei.
6: thank
2: Kaito.
6: goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono ahau ētahi whakaahua. Next minute, wātea nei, whakamahi ana ētahi mea
2: Ngā mea
6: tawhito.
2: tawhito. Hoi no tāku
6: E.
2: e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamatara nei o te rōpū kākāriki. Hoi no, kai tono i te rōpū kākāriki mo te Taitokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: I whakatweratia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Pōneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen, a he rongonuia i Pōneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakaahua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taea hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a taiwa kōrero. Nā mō ngā whānau kāore i te mōhio ki a Carmen, tēnā, kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui āna i ngā tau.
7: Tāpiri hea ki tō kōrero e hoa ko Carmen Te One Rupe, he whakawahine Māori, he wahine Māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. E whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi i Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua o Pōneke. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Ko tēnā ko Carmen, he wahine ia, he wahine aroha, he wahine manaaki tangata.
2: Tēnā koe, nā i a koe e whakamārama mai nei tōna momo i te nui o āna mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā hea te take i hangaia ai tēnei whakaaturanga mō Carmen.
7: Hei whakanui i tōna oranga me āna mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki āia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero no te hītori o tēnei Aotearoa.
2: Nā hei tāu ko tētahi etehi o ngā take i hangaia ai tēnei whakaaturanga ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e nei rā i ngā mahi āna i ngā tau. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hītori o Pōneke.
7: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kāore i tino whakaaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaaro o tava wā e whakawhānui te whakaaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow o Pōneke anō hoki.
7: Kia hau he kai tārai huarahi he wāhine manaaki tangata i tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū māia i kitea ai e ētahi atu ka taea hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana i kitea i tōna māia me tōna aroha ki te tangata, ki te hapori, takatāpui, rainbow, hoki.
2: Nā hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaakia no hoki ia. Hea te mea nui, kia mōhio te tangata ki tōna taha Māori, me tōna tuakiri anō hoki.
7: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori, kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori, he whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuakiri āira.
2: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko Tuwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, hea ha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen.
7: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea takumanaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha o he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
2: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
7: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakāturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
2: Ai, mihi ana i tō whakawātea i ākua nō. A rere moana, mōu i whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen, rere moana Ormsby. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
8: Manako te orokohanga o te māramatanga.

0: Ahia mai, te whānuitanga o te kaupapa, the landline, he aha o ngā whāinga matua?
1: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tahi kōkiritanga nui, mō tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki, kia rehi te tiata o tātou anau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamarama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i the landline.
1: Iwa he. Ahakoa ko ngā aronga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Norira ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko rā ngā influences nei. No reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātou ana kia pōti, kia rehi te tia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairangara, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki, ngā whānau ki te rehita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
1: Ka koera i te awanga-wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata uiri-uiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. No reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
0: Nā e mōhio ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
1: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Me roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake, i runga i ngā pihitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. No reira,

0: tei me pehea te aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te te pika mai ki ngā wāhia tikana kia rehi te tia, kia pōtihia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātai wakari te engari mohi o tēnei he koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū i te mea e taumaha tēnei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā inā, tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori karehi ta kātuku pōti anō hoki. Hea ha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme. Kia kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here, raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riridei i roto i te ware paremata. Pehe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui, a pinei anō mō tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau ai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rungo wau i te kupu o Tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi.

0: Ea kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo I tēnei hāurei, te reo irirangi o Wātea. Hoi anorei tīwi e whai ake nei, ko te whakatau a Winston Peters, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea Māori me te reo Māori. Anā, ko te whakatau a Nicola Willis, kai arahi tuarua I te ropu Nā Hinara, ka pā heke heke ke atu te kā wanatanga haumi menara ka kaha ke atu te tautokohia o Act me Aotearoa Tuatahi I tēnei tau pōti me ngā hā kinakina e whai ake nei. Tērā te kōrero I puta I te waha o te kaiarahi I Aotearoa Tuatahi. Rā I te waha Winston Peters I te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātua. Tauranga Māori, kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
1: Nā ko tānei ki ai ko te pūtea e kapauti ana mō ngā kapahaka me wehe mai te tahi wahango aua pūtea whāngai ai te hunga e mahi, e mahi wai ata puoro ana I roto ngā pēne Māori. Orakau mātou e pai ana kia rakangi ai wenā moni mō te kapahaka anake. Nā mō te wahanga ki ngā reo irirangi, orakau mātou e hihi ana kia hurihia wērā reo irirangi hei papa pāho mo tētai rōpū tōrangapū anakenake. Wetahe o enei reo irirangi māku te kī kua riro hei huarahi mo te pāti Māori anakenake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama I a māko winitana.
0: Hei tā te kaiarahi tuarua I a Nā Hinara, hei tā Nicola Willis, kā pā heke heke ke atu, te kā wanatanga haumi mena ka kaha ke atu, te pōtihia o Aotearoa Tuatahi me Act I tēnei tau kōwhiringa pōti. Hei tāna, o te kā wanatanga haumi I ngā tau e toru nei, ko Nā Hinara te ropu tokatū moana o te katoa, ko tā Act rāua ko Aotearoa Tuatahi, he whakarauraru, he whakapōrearea. Hei tāna, ki te tahuri atu etahi kai pōti I a Nā Hinara, ki te pōti kia Act, ki te pōti rānei kia Aotearoa Tuatahi. Anā, kā raruraru ke atu te kā wanatanga hei e nei tau e toru e tū mai nei. Hei tāna, tukuna ngā pōti a pāti kia Nā Hinara, kia pakari anō ai te tū a Nā Hinara ki te arahi I te kā wanatanga o tēnei whenua. Hei ki ngā tatauranga hou o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira I tā rātou tatauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko Nā Hinara engari, kua heke anō te tautoko ki a rāua tahi. 28 ōrau noiho o ngā kai pōti I uiuitia kei te tautoko I a reipa I a Nā Hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana I ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 15 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana I ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa Tuatahi me Act, 10 ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā hea I ki ngā tatauranga nei kā riro anō, mā te rōpū opportunity te kā wanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori I te pōti a tangata noiho nei no reira, kā re rātou I te tino kitea I e nei tatauranga nei I tēnei wā. Hoi anora e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga I tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri I te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana I te kaupapa I tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga I tīmata ake I te kura o ngā tapuai I ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston I tēnei wiki I Tāmaki Makaurau.
2: I tīmata I roto I tētahi hui kaiako Māori o Tāmaki Makaurau, tōna tikanga ka haere tuatahi ki tīpene. Engari kāre te puari whakai I taua wā, no reira I haramai ki a mātou. Engari he mea I whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa I Tāmaki Makaurau. Ko tā mātou pāpa tētahi o era, ko June Mariu, ko I taua wā, ko Henry Green, ko Arkley Fong, ko Hori Pōmana, tērā momo, nā rātou tēnei I whakatū. Kia motuhake ai te tū a te Māori, I runga anō I a rātou ake ture, I a rātou ake whakaaro, I runga anō I tō rātou ake pūtea.
0: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Kei te wehe atu tētahi o ngā kaitākoro Māori o Aotearoa ki tā wāhi ko Cullen Grace tāku e kōrero nei. Ko tahi tana whakamātautau mā te kapa ōpango engari Whara ai te tangata nei, ia te tau, ia te tau, no reira kāre anō kia toka ia ia tāna noho ki te kapa ōpango. I tāgoro hoki ia mā te kapa ōpango Māori i roto i e nei tau nei, engari, kei te wehe atu ia ki wērā o tira ki te karapu e kia nei ko ngā Welsh Scarlets. Ana e ono te kau mā waru, wana tākoro mā ngā whatu moana i te whutupōro ngaio, tolu te kau mā tahi wana tākoro mā te kapa ārohe o Waitaha i te whakataetai o te motu, ara i te NPC. Koera ngā hā kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga o te wai ngaro. Ki rongi a tātou katoa, tuku i ho mai i te kaihanga nui, mai i te rangi, mai i te whenua, mai i ngā whakaritinga o ngā tini taonga, tuku i ho mai. Hei whai oranga mo tātou, mō ngā whakatupuranga katoa no reira rā, e kore mutu ngā mihi whakawhetai atu ki te rongarawa te kaihanga nui o ngā mea katoa. Mō ngā tini āhutanga, manaaki mai i a mātou, i roto i ngā tau maha kua pahuri atu nei, nō te wā o ngā mātua tūpuna, tainua mai ki tēnei wā o ngā whakatupuranga, ki runga i ngā whakatupuranga o te wā nei ko ngā kaumātua ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. He inoi anō tēnei ka tukuna atu, kia koe e te matu ora kia tautunu mai, o tini manaakitanga, ki rongi a mātou katoa, ke whai atu mātou e te huarahi e tika ana, hei painga hei oranga tunutanga mō tēnā o tātou, ke kaha mai te whai i ngā tikanga, ke kaha te manaaki atu, te ata whai atu, me te tautuko atu tētahi ki tētahi, roto i te aroatahi atu, ki ngā tini painga, ngā tini whakamiharotanga, tuku iho mai. Kia tau tonu mai o tini manaakitanga, ki rungi a mātou katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, kia piki i te kaha me te ora, ki rungi i te hunga e māwiwi ana, kia piki anō te kaha, ki runga i te hunga e rawa kore ana, kia whiwhiai i ngā āhuranga i tika ana, hei painga hei oranga tunutanga, mō rātou, kia tau marika mai ngā āhutanga atawhai ki rungi a mātou katoa i te roanga o te rānei i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā ānahira puno mā te māngai i tautuko mai aene ake nei. Ai.

Mā te Māori a te matua, tātou katoa e ārehi ki te pono, ki te tika, kia tau te rangi Māori ki Waenganui e a tātou i ngā wā katoa. He kororia hareruia, kia ihoa o ngā mano, ki te kahui ari ki wairua, mā te māngai hei tautoko mai, te arepa, te omeka, tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua hamuera, ka puta ka orae, ka puta ka orae, ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga mana ki mai, kia rātou te hunga e whetūrangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, au e te aroha, kia tātou katoa, ki ngā reanga katoa, ko mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko puna. Kānu tonu ngā mihi kia tātou katoa, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ki ngā āhutanga whakamiharo katoa, tuku iho mai i te matua ora. I roto anō i ngā maumaharatanga atu kia rātou kua whiturangitia, e kore rātou e wareware tia. Kānu ngā mihi ki tēnā ki tēnā o tātou, kua ara ake nei i tēnei rā hou. I roto tonu i ngā tino wawata, ngā tino whakaaro nui, kia tutuki pai ai tēnei rā. I roto tonu i ngā āhutanga whakahaumaru tonu i a tātou, i raro i te korowai o te aroha, tuku iho mai. Kia tau tonu mai kia tātou, ngā whakaaro pai, kia tutuki ai ngā mahi kei mua i a tātou. I roto i te tika, te pono, i te aroha.

Mua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Te ākina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

Nei anō ngā mihi nui ki a koe ki koutou katoa honu mai ana. Ki te reo taki wā o tautuko i tēnei wā, kua hau anō tēnei kohori te kaikaue i tēnei wahanga whitukaraka tainoa ki te waru i a ata mane ki te praere. E mihi kau atu ana ki a koe, hakua keihe koe honu mai ana i tēnei wā, e hale ana te ngākau kone ahau me koutou i tēnei ata. Tino a tāhua e aio ana ngā āhuatanga o te wā nei, kia tautono mai te āiotanga puta whānui atu ki rungu i te whenua, puta atu ki ngā tini whanau ngā karanga maha, ki ngā kāinga maha puta noa ki te tokerau nei, puta atu ki te tonga, ki te hauāuru, ki te rāwhiti anō hoki. Nui tonu ngā mihi atu ki a koe, i roto anō i ngā maumahalatanga atu ki te tini, ko whiturangitia, e kore rātou, e wariwaritia. Ko taikia anō tātou ki tēnei rā Wenerei te rā te kaumā whā o Oketopa nei. E pau haere ana ngā wiki o te tau nei. Ko taikia tātou ki tēnei wāhanga tino mahano o te tau. Ko tino rongo tātou i ngā kōrero e pā ana ki te rerekētanga o te huarere. Nā, ko kitea atu ko timata kē wetahi o ngā rākau pohu te kawa, te puawai, te whai puawai, ahakoa ko te wātika ke puawai, te pohu te kawa, ko te marama tihema. Nui tonu ngā āwangawanga mō tēnei āhuatanga, hioi nui tonu ngā mahi kāori te tika e pā kino atu ana ki te huariri, pā kino atu anō ana ki te taiao. E tika ana ke umari ke tātou ki ngā āhuatanga. E tika ana kia tiaki marika tātou i te taiao.

Kua tata tai ki te wā ki te haurua mai, i te whitu kua hau tonu tēnei, ko huri e mihi kau atu ana ki a koe, aho kau kei a koe hono mai ana i tēnei wā, i tēnei rā Wanganui i te wiki nei, nui tonu ngā mihi ki a koe i roto i ngā āhutanga pai katoa o te wā nei, ki a whai marika tātou i ngā tini pai ngā tuku i hono mai, kia kite atu, kia rongohia atu a anō i ngā tini pāinga. Puta anoa, ko ngā pāinga oroto o wāinga nui anō i a tātou ngā tini whanaunga karanga maha huri i noa. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, muri mai te waru. Ka puta anō ngā kārere o te wā atu i wātea, ka tau mai anō a Alish. I roti te whare, he kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora no reira rā. Kia ui tonu mai, tautuko tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, ki tātou katoa, huri noa.

Kua tā kia mai ki te hau whāmutunga mai o taku nei noho ki konei. Hari ana te ngā kau konei hau me koutou e te ata nei. He waiata tonu a muri mai hei kawe ake tātou ki te waru. Ko Lisa i roti te whare a muri mai e te waru. Nō reira rā, ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki a koe kia koutou katoa. Hau kua kei a koe whakarongo mai ana i tēnei wā. Kia ui tonu mai, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a tātou katoa, kia koutou katoa, huri noa.

0: Kua hau tonu tēnei ko hōri te kai kawe I ngā pāhotanga o te reo takiwā o Tautoko. Ia ata whitukaraka tainua ki te waru, e mihi kauatana ki a koe ki a kouta katoa hono mai ana, I tēnei wā kone a hau, e whiriwhiri ana he waiata pai mā tāta he kawe ake tātu ki te waru. Muri mai I te waru, ka puta anō ngā kalere o te wā atu I wātea, ka tai mai anō a leisha I roti te whare. Hei kawe ake tātu ki te tikau o ngā haora no reira rā, hako keiha koe whakarongo mai ana I tēnei wā, kia tau mārika mai ngā āhutanga pai katoa ki a koe, kia pai tō haeringa mehe me kei runga koe I te huarahi, kia pai anō ngā āhutanga katoa I roti ngā mahi, aha koe hea ngā mahi e mahi ana I tēnei wā, kia pai te haere o tēnei rā katoa I raro I ngā whakahumarutanga tuku iho mai ki runga I a tātou katoa, ki ngā kāinga maha, ki ngā wāhi katoa. Patonua, kia tau mārika ngā āhutanga whakahumaru ki a koe.
1: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki o ro.
0: Ka waiho ake mā ngā waiata amuri nei, e kawe ake tātou ki te taumata o te haora, te putanga atu anō o ngā kalere o te wā atu I wātea, te tāinga mai anō hoki, Alish I roti I te whare hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora no reira rā. Hako ke hea koe e hono mai, ana ke tau mai ngā āhutanga pai kia koe I tēnei wā I te ronga o te rā nei, a kia koutu I rungi I te huarahi, kia āta haere, kia tūpato anō te haere, kia haumaru anō wakauta haere tanga atu, kia haumaru ngā āhutanga I te ronga o tēnei rā. Kia mau kia u, tonu mai, Tautoko, tonu mai te kaupapa nei, mauri tū, mauri ora. Kia tātou katoa, huri noa.

0: pū mai ana te tini ngerongero hei aka nui i te reo o te kāinga.
1: Ko tai mai mātou ngā iwi o te taitokerai, ki tēnei kaupapa reo o te kāinga horehe paina, te he koe, ki te whakanui ake ai te reo, i te wiki o te reo Māori. He tohu tērā, he tohu tērā e ora ana te reo, he tohu tērā nā. Mā ngā mokupuna tō tātou reo a kawe ake ki te anamata.
2: Tirohi a tēnei taone kua puta te tini me te mano ki te hakanui tō tātou reo ka mehameha i konei te kai kohe kohe a tāhua maika.
0: Hei koe te mahi, ko te reo o te kāinga, horehe pāinga te kaupapa o te rā. E aka kotahi ai ngā iwi e ngā kaunui ana ki te reo o te kāinga.
3: Hai mangu pai, te kaupapa nei te atane kanui taku hari no te mea. Ko tā mai te taitama tāne, te taitama wahine, huitahi atu ki ngā whanenga te hiko tika, kapu katoa ana, te whenua nei, ngā uri o te kāinga nei. Ka hari awi tēnā, no te mea ki te ana e tapatahi ana te titiro, ka mutu e tapatahi ana te hoi, murunga i tēnei kaupapa. Ka mutu e hari anau no te mea, e kui e kaumata ka tāi mai, etahi kanohi o te kāinga, ko roa nei, ngaro nei. Puta mai ana ki te tautoki te kaupapa ka hari au i tēnā.
0: Kua tipai te kaupapa me te mōhio, he maha ngā ringaringa me ngā waiwai kia tūrangatira ai te kaupapa.
3: Hari te mea nōku ake ano, ngari no ngā ringaringa maha. O te hapori nei, nā ki te ana koe muri nei, ko ngā whanenga i mahira i te hangi, ko tahi mano, e haratera i te mahi māma. Me ahu whenua rawa te tangata e oti ai tēnei kaupapa, nā ki te ananga hua i te rāne.
4: Mai mari e katoa te hukihuki mai ki te kāinga, me te kaitoko a pūtea nei, i ngā kaupapa pēnei, i tēnei, me ngā paupapa hurihorapa i tō tātou, rohe o te taitoko. Keke mai, mātua, tamariki mokopuna, ko reira te oranga nui ki roto i te reo. Kākua he iti te reo, he matatau ki te reo Māori, ko te mea nui e whakaaro ngā tahi ana tātai katoa.
0: Ko te tau tuarua o te kaupapa, kua tino tupu, he marama te kite e tautoko pau te kahanga te hāpori.
1: I tēnei tautonu, kua tino tupu e kite ana i te tini, te tokomaho ngā whānau, kua haere mai. Mai ngā kura ki roto o kaikoe, me ngā kura kei waho oto atu o kaikoe noki. Ki tāku mōhio i tupu ai tēnei kaupapa mai te kaumātora kingi rāke te tane, me ue tahi atu, narungi te hakaro. A mātou i konei roto o kaikohe ko te reo e patere noa ana.
0: Ko te whāinga matua. Kia pātere noa nei te reo i ngā tōpito katoa o te kāinga.
3: Mō ana tāu ki ngā whanango o te kāinga nei me mea he kore rātou e reka ki te kaupapa, kore rātou puta mai. Ngari taku ki te ngātu te tokomaha puta mai ana ki te tautoko, ko e tera ko te tohu. Kua u te reo kawanoe ho ki te ārero, engari ki te ngākauke o te tangata. Me pehe ora ai te reo, a ngā tau ke te heke mai, me u ke te reo ki te ngākau, kawanoe ho ki te ārero.
0: E mana ai te kōrero, te reo o te kāinga, kore he pāinga. Alicia Coulter, Te Kukupa.
5: Te Kukupa, ngā karere o te taitokerau.

0: 없었고 97.5, 99.5 여섯 결혼하라.
1: コロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロ Nau no mai ki te whare kōrero o pūkōrero ki konei whakarongoa e ki ngā kōrero a Māori Titan mō tana whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā Whitiroa Bosch, te kai ui ui.
2: Nā, hea ha, e maumahara nau i te wai tangia, oku wai wai, he nui ngā wero. Ano, ka hoki anō ki tērā hoariri, ki te hinengaro, he nui ngā wero ki te hinengaro, he nui ngā wero ki tōku whakapono ki au anō, ka tae au tēnei mahi, i mua i te ahu a mai mai o ka oti e au tēnei mahi, ka matakura nei i te kaha mamai.
3: Ehi a marama peo, i mua i te tānga oku ki te pūhoro, nui ngā wā ka whakaroa ki au, me putau, he rori, he rori rori rā wātū tēnei whakaro. Te whikete, a tērā. Nō te tāinga, ki te whare, ki te whare toi, kā tau te ngākau. Hākoa ai, i mamai, i pakaru pēr te roi mata i etahi wā, he oi anō, i tau. I tau te hinengaro, i tau hoki te ngākau, i tau hoki te wairua.
2: Kamutu, nā tō matua keke anō tō kiri tā.
3: Nā tōku whānau, i karapoti anau e tōku whānau. Ko te kaitā i au, ko tōku matua. Kamutu, i kahungunu, nō reira i te kāinga tonu au, e tā ngiāna. I reira pēr, kā tau te ngākau.
2: Anā, ko Chrissy, ko tō tuahine anō hoki tērā, e tāngi anā i taua wāpatahi.
3: Ko mau anō tērā, e werohi anā ki te mamae kotahi.
2: Hanga, i te whakaroau i au i reira, mātaki anā i a kaurua i te whakaroau, he rite tonu tēnei ki tā kaurua hakamātautau pauaru. I te mea, he koke ngātahi, i te ara ngātahi. Nui ki atu i te mamai.
3: He rere kē pēr tēnā.
2: Kāwe, whakaro nei mo te mahitahi.
3: Mo te mahitahi, ai tika.
2: E oke tahi ana, i taua wero nui, e mahitahi ana. Ana ko te whānau o te wharetū taua, e karapoti ana i a kaurua i tērā horopaki. Ana ko tō koutou whānau o koutou iwi, e karapoti ana i a kaurua i tērā wā ne.
3: Engari, he.
2: He oke nui, ne?
3: He tohe nui, he whawhai nui, he kakari nui.
2: He haitahi o ngā tino akoranga i puta ki a koe i te rāwiki?
3: Kia kōrero au mo te hunga e pirangi ana te whai tēnei huarahi, te whiwhi pūhoro. Ki te heke te ngāo, kā riro hoki, te tinana, hei kai, hei kai. Nō reira, me nui rawa te huka. I te rā tuatahi, tuarua, tuatoru hoki, he kaha no taku wahine te āki i au, ki te kai rare, ka ki, nā, ke te pai. Whakaroi no tōku mā rohirohi, he tāe au te kai te mamai. Ka tai ki te mutunga o ia o aua rā, ka riro au he kai mā te ahi.
2: Ko te te koi.
3: Hei pērā, te paku aro i au ngā tohutohu a taku wahine ki a kaingia ngā rare. Hea tā ngā rare mahi e hiki i te ngau.
2: Ngā rare, ngā kai pai rā nei.
3: Ngā huka, ngā mea katoa. Korea pia te tahi o ngā akoranga nui. He aro ki te ngāo, mena kāre te ngāo e tika, e kore te rā, a e Manawaroa me ki.
2: Mm. E kore tau ai te tinana, e, i tino rongo au, a mo taua ngāo e kore ronei koe, i rongo au i te wā e tāngi ana te kiri, i te wā i pāmoe te tino makariri ki au, i rongo au i taku ngāo. Ka pau katoa, anā ka kororo mai taku tuakana, hohua nāna au i tā, ka kororo mai e, ko aha. And I was like, ko rongo au i te makariri.
3: Oh.
2: Anā ka rere kē te tau o te tinana. Ina e tau ana tō ngāo, tō mauri.
3: Mm.
2: Ina e whai kaha ana koe ka tau tō tinana.
3: Mm.
2: Ke pai te tā.
3: I pēra hoki ki au i whakawhiti mātou ki tō mātou pākainga ki o mahu. Ki reira tāngi ai. O te rā... Te rā tuarua, te rā tuarua ki reira. O taku rā whakamitinga, nā reira. I taipea ki te toru o ngā haora i te ahiahi, tohe anau. Ngā nānau kia ū te hinengaro, kia ū hoki te tinana, heoi anō nā te nui a te mamai. Nui kino rawātu te mamai. Ka hāparangi au, e hāparangi tia ana te whare. E tiro anau ki ngā pōpō o te whare. Ai, pēnei ai, taku rori.
2: Whangai mai te kaha.
3: Yeah. O mai te kaha. Tukuna mai te kaha ki au. Ka pakaru te tangi. Ka pakaru te tangi. Ia, taku matua, e tāngi ana ngā waiwai. Kaore te ngārahu i te ū ki te kiri.
2: I te panapana.
3: Nā te korenga oku i tau. I taua wāra, pakaru ana te tangi, nā te keno o te mamai, nō reira i reira, ka whakaro ake, tuku tohunga, tuku matua, me mitu i konei.
2: Me hiki tēnei wā.
3: Me hiki nā te wānanga i konei, mua tahi wā hoki mai ai, ki te whakaeo.
2: Te tahi akoranga nui puta ki au, i te wā i tāngia, oku waiwai, i te wā hoki, i te tautoko au etahi ōku hoa, i a rātau e whai ana i tēnei ara, ko te kupu āwhina, ko te nau mai.
3: Mm.
2: Nau mai te mamai, nau mai te ngarahu, nau mai ngā tohu o te toa, nau mai ngā mātauranga, nau mai te kaha.
3: Mm. O te mātāmua, o mau e kaha āki ana ki e.
2: Yeah.
3: Mamai poto.
2: Me te meho ki, te whakaro au ki te rākau. Te rākau tū māro, mena kei te kss, kss, kss, kss. Te rākau tū māro, haumai a tāwhiri mātea, ko whati.
3: Ko whati, ai.
2: Engari te rākau
3: pingori nei. Hākua te uekaha o tāne. Ka henga tonu ia, i ngā tai, i ngā hau.
2: Engari ka whakaro ki te bamboo, te rā momo, mena kei te pene, me te ngāwari, te tūku,
3: tika.
2: Ke haumai. Ka pai tonu.
3: Ai.
2: Ana i rongo au a whiako nei, i rongo au i etahi wā mena i te whawhai au i te mamai, te kakari i te mamai, ka rongo au ka heke tōku kaha.
3: I pēra hia au i te rātua arua, ko nō reira i timata hia te rape i te taha Maui, i te kimi au i te tahi rautaki, e rereke ai, kia rereke ki te rātua tahi, nā wai i eke rau atu i taua rā.
2: Mm.
3: I mutu te rape a o te taha Maui, mo te roanga o te rā, i te whakaroe ki a kotahi, a te hinengaro, ki te ngira. Nā reira,
2: me te hā,
3: me whakaroe anone ko au te ngira. Ka mutu i ea te rautaki,
2: I kore ai i te rā tua rima.
3: I warea. Ea mai rawa.
2: Engari, tēnei momo wero, he ripa tau wārai, hei whakawhiti mātātou ni.
3: He wero nui. I au e whai ana i te whare tūtaua. E rere kē te mamai o te whare tūtaua ki tēnei momo mamai. Take o ko te pakanga o te hinengaro ne. He nui ngā wā e whakamātau hia te hinengaro. Ko ngā rā katoa te wiki i whakamātau hia te hinengaro. He rere kē hoki te whakamātautau. O ia rā, take. Nā te rere kē o te mamai, i ngā wāhi katoa. Ko etahi wāhanga, ai, tōna mamai nei. Ko etahi wāhanga.
2: Kino, kē te mō.
3: Kei ina rau atu. He oi ano i te mutunga iho, ko koenei ki te raru ne.
2: Ai.
3: Ko te hinanga.
2: Ka tae e te tinana.
3: Ka tae e te tinana. E tahi wa.
2: Ai. Anā kei te whakaro au ki te āwhina nui o te whānau. Te whāngai ngāo, te tautoko, te karapoti i a kaurue, mahi anai, ngā mahi. He ha tāu i rongonai?
3: Te aroha. Ko te aroha, tonu rā i rangona. Ko etahi, ka mirimiri i oku waiwai. Ko etahi, ka mirimiri i oku matiwai, ka rongo i te makariri. I oku matiwai, ka mirimiri, ka hoki mai anō te mahana ki te tinana. Puare ana ngā whatu e pura ana a ki te ao tūroa. Ko pauri rawa a taku tirohanga e pura ana ngā kanohi a ki te ao tūroa. Ko tahi noa te rongo e rongo nei au i te ao tūroa a ko tōku whānau. Mena he tangata i tuatu i tōku whānau kāre nei paku. Kāre au i tā te rongo, ka kapi anō ke karu, ka puta mai ko ngā paupau o te whare. Ka puta e tahi kōrero i a rātou, ka tā e koe, enei tūmomo āki. Me te ohorere, nō reira haunga te, ai ko te noho a te whānau, he oi ko te hirahira o taua wiki, ko te noho mai o te hapu, o te noho a te iwi, i te mea karapotia na māua, ki te mahi a te iwi, ki te mahi a te hapu, ko te marae katoa tērā, i te whare.
2: Kamitu he marae kaupapa ora o māhu ne, manakia nei ngā iwi.
3: Ki tāku i kite ai, he kaupapa, he wānanga, whakaora tinana, whakarauora tinana, he wānanga mirimiri, wānanga rumiromi.
2: I taua wātonu.
3: I taua wātonu.
2: A tāhua tērā, te kite i te whare ki ana i te tāngata. Me te whenumi hoki o te wairua o ngā kai mirimiri, tēnā ki ngā mahi e mahi anei.
3: Ko etai o ki whaia. Ka mātaki a Māoko Chrissy, ka tiro ati ki te tepi mirimiri. A ka kitea ngā mirimiri ka mea atu, mena tae raua, ka tae au, ka hare rātou ki te mirimiri. Mena tae raua, ka tae te hāparangi raua, ki te tangi raua, ka tae au,
2: te mirimiri.
3: Au, te mirimiri, ai. Nā, hāriki.
2: Nā, hea e tahi o Pūmaharai, nāne, iene, ko Rua Wiki, nāne, mai taua wā, ki tēnei wā, hea e tahi o ngā kore, ko Pūrangi aho. Ko Mārama ki etahi, mea ki etahi āhuatanga, mai taua wā ki nāne?
3: Me pono hu kei te rongo tonu au i a rārangi, i ngā wāwai. Kore, ka pēnei hāre ake nei. Iau ka hoki atu ki te mahi, ki te whakahare ngā whakangungu mō rākau i te kōtuku. Hōkaka ana te tinana ki te kuhu ki ngā mahi, hoi anō nā te tikanga whakarauora i te moko, kā re tā te whakaheke werawera mō te roanga o te Rua Wiki. E hoki ana ngā mahara ki te mamai o ngā waiwai. Hei taku hoki ngā ati ki ngā mahi whakangungu rākau, ka rereke te hinengaro. Ka rereke hoki te urupare a te tinana. Hei pērā e ko rongo ke au ki te mamai.
2: Me te mōhio, ki aunei, i rongo i tēnei mamai me te mōhio i eke ahau. I eke au ki tūa o tērā mamai. Tērā taiapa nunui i whakaro au e kore eke e au, kore whakawhitia. Engari, i whakawhitia atu ki te māramatanga.
3: Ko tai kē te hinengaro ki reira. Ko whakawhitia kēhia te hinengaro. Ko ekea te wiwi, ko ekea te wawa. te kōrero e tamate uau e tamate maroro kua tāia.
2: Ko whakatinana
3: hia. Ko whakatinana hia. Ko whakakikongia i au. Nō reira, hei ngā wā, i a rā, ko pēnei, mo te roanga o te rua wiki nei. I a rā, ko tiroi ki oku wāwai, me te whakaro. E, ka tāia au ngā mea katoa. Āhine ngaro nei.
2: Aha, ko te uua, aha, ko te
3: mamai. Nei, ka tāia au ngā mea katoa. Ahe pērei, koe nei te toi, koe nei te tihi o te mamai.
2: He whakamaumaharatanga hoki e.
3: He whakamaumaharatanga e. Eki. E. Piki ake i te maunga. E. Mahi a te mahi.
2: E. Kaue mangere. E. Tahi tahi a te mangere.
3: E. Kaue mangere. Hari ake nei, kaue mangere. Maharana koe ki te rā i tangi ai koe. Ah, nā koe i pērā i. Eki. Wera whakaro katoa. Ko pērā au i a rā, i a rā, i a rā. Kā re kore ka pērā hari ake nei.
2: Me te mea hoki, kua ki te au, tātou i nāne, tātou te hunga, kua eke ki te rā, kua whakawhiti i te rā ripa tau ārai, ka noho tātou hei kaitau toko i wā tātou hoa, i wā tātou teina e whai ana i te rā ara. I tino rongo au i te rā hia, mena ka rongo, te tei o ngā brows, o ngā tuaini rane ki te whai te rā ara.
3: Ko pōhiringi au ki te tahi o ngā wānanga pūhoro o te tahi o ku hoa. Ka mea te kua nei te huarahi e hihia tiana, ki mai a ai. So, yep. Okay. Ka tai atu au, māku koe e āhuri, māku koe e taituara.
2: Taituara, ai. Me te rawe ki au hoki, te kite i ngā wāhine e hiki ana i tēnei
3: tāu. Hea tāhua ne.
2: Chrissy, ngā māhangara. Ana me wetahi atu, he toko iti i tēnei wā, engari. Kei te kite.
3: Kei te hoki mai.
2: Kei te hoki mai, ana. Kei te kite i enei, me te pai hoki o ngā mea i roto i te wharetūtaua nei, he toa wēnei wahine.
3: Tika.
2: He toa e maua nei ngā tohu o te toa, he tau nei, he atāhua. Nō reira, ki te tiro whakamuri, kua ki te koe i enei ripa tau ārai, kua ekea te wīwī te wāwa, kua taumai ki konei. Hei whakakapi, hei whakakopani, wātāua kōrero. Heaha kei te pairangi mou, heaha o whainga i nāne i te mea ki te whakaro au. Ko te tai ki te tipare pauaru, ko te whai tō pūhoro. He whainga nui wera, kua tai, kua ea. Heaha i nāne, tau e...
3: Kia pono ake e kare anoe kia... Whakaaro ki tua.
2: Kia whai wāhi, ne?
3: Hei ano, i tēnei wā, e whakaaro hi ana, taku hoki atu ki kahungunu. Ki reira noho ai, mate noa. Hei pēnei ai, kia piri au ki tōku iwi. Hei reira, tukuna ai ngā taonga ki tōku iwi. Kia hoki anō te taonga ki tōna pūtaketanga. Tā te mea, he tupu te taonga i reira, he tīmata te taonga i reira. Nō reira, kōhea e kō atu, he te whakahoki anō i te taonga ki tōku kāinga. Ka mutu ki ngā uri o te upoko eriri, ki ngā uri o Hinemanu, ki ngā uri o te piringa hapu i roto o Māhu. Ka mutu ki ngā uri whānui o Ngāti Kahungunu. Koera te pai tawhiti i tēnei wā, e whāi anei ki a tata. Hoi anō, ko tētahi o ngā mahi o ngā pai tata, e whāi anei i tēnei wā, ko taku whakaoti i taku tohu paitahi i te whare wānanga o te kūnenga ki Purehuroa, i raro i te maru o te ahotā Tairangi, ko taku tohu kaiako.
2: Kia ora.
3: Hei te hiku o te tau kā ea. I tēnei wā e whai nei au kia pērā, kia whakapōtangia mō te tau e tū mai nei.
2: Anau. Ka pai. Anā ka kawea hoki wera taonga ki tō iwi. Whangai atu ai.
3: Kia mutu i au te tohu kaia ko Pākeha. Hei reira.
2: Rakate matau, rakate mau.
3: Rakate matau, rakate mau.
2: No reira, e mihi nui ana ki a koe, koe kua takahi e nei ara, kua eke I te wiwi, I te wawa, kua taiki tēnei taumata o te pauaru, e arai te mea iti, he mea nui tērā, no reira, e mihi nei au, kā tika, me tērā te taonga o te pūhoro, te moko whakaurua, kua tāngia ki te kiri, ka mitu e mihi ana ki a koe ki tō whānau, e mahi ngātahi nei e nei mahi, ka noho tonu tō pāpā me tō matua keke hei iho pūmanawa mōku ao te pōpō te ao.
3: Tika.
2: Haino e mihi ana ki a koe. Here I te mea kei te whainoa I te ara I takahia e rātou, engari kei te whakairo I tōu ake ara I tō ao. Nō rere, mihi kau ana ki a koe, kara, tēnā koe.
4: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
1: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero ki konei whakarongoa I ki ngā kōrero a Māori Titan mō tana whakatupuranga I roto I te whare tūtaua o Aotearoa mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto I tērā whare maere me tōna ara whai I tōna pūhoro. Ko te rā Whitiroa Bosch, te kai ui ui. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube.
5: Kia kaha te kōrero.
6: Tautoko FM.
7: Ngā whakatauki e kākā tino tangata.
8: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati I te pukapuka mā tōna kanohi.
9: He kākā tino tangata.
5: Kia kaha te kōrero.
6: Tautoko FM.
10: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.